kwane de meko hu a special hospital ho no ye sie bibi firi mi pa sa ese ye mehwe me hu ye sa sa ye me kra na me jiwo ji na me sum no kra se body way ni apom de ya me ntum sum nyame ye o hey na wonim de ya sa otafu benya o pa bra sister na